距離を短縮したりとか、そういうのを使って、そういうのを使って、そういうのを使って、そういうのを使って、そういうのを使って、